Turkiya suni aqlni jang maydonida ishlatadi. Hammamiz qiziqayotgan bu savolga Alper o'z bilan Turkiya mudofaa sanoatida taraqqiy qildirilgan odamsiz sistemalar va o'xshamagan supurlar sensor turlarida muhim ultash deb javob berdi. U bunadan keyingi xalqlik masalaning bo'lsa boshqacha ekanligini ta'kidlab, so'zini mundaq og'irlashtirdi. Bu yerdagi eng asosli nuqta bir gavdalashish. Ham yakka supurlarning ustidagi sensorlarni markazdagi sun'iy aql analizlariga va qaror berish qatlamlariga qanchalik tez birlashtirilgani bo'lganligi masalasi ustida astoydil o'ynash shart. Chunki kelgusining urush maydonida afzallikka erishtiradigani faqat supurlarning soni va turli emas. U supurlardan kelgan sog'liq ma'lumotlarni kim tez va to'g'ri tushunib, qaror chiqarish mexanizmiga aylantira oladi? Bu savolning javobi bizga yangi davrda kimlarning oldingi qatorga o'tadiganligini ko'rsatib berdi. Sun'iy aqlning urush maydonidagi roli tez sur'atda o'zgarmoqda va shuni aniq ko'rib olishga bo'ladiki, bu o'zgarishni to'g'ri tushunganlar kelgusida ortiqchilikka ega bo'ladi. Muhtaram anglovchilar, bugungi podkastimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Bizga quloq berganliklaringiz uchun ko'p rahmat. Yangi podkastimizda ko'rishishgacha salomat bo'lgaysizlar.

0: cewa Senegal a shirye take ta ba ta cikakken goyon baya. Ya kuma bayyana cewa dole ne kasashen biyu su hada kai domin fuskantar barazanar tsaro tare a cikin jawabin nasa. Faye ya kuma jaddada buƙatar ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin Senegal da Mali, ba wai a matakin kasashen biyu ba, har ma a cikin ƙungiyoyin yankin da suke cikin su. Ya kammala da cewa Mali na iya dogaro da cikakken goyon bayan Senegal wajen shawo kan ƙalubalen da suke fuskanta tare. Kawancan kasashen Sahel wato AES wanda ya hada da Mali, Niger da Burkina Faso sun fice daga ECOWAS a hukumance a watan Janairun shekarar 2025. Ana kallon ziyarar da Faye ya kai ba mako kusan kwanaki 10 bayan karbar shugabancin ECOWAS a matsayin wani muhimmin mataki a fannin diplomasiyar yankin. A baya-bayan nan an samu karuwar hare-haren kungiyar ta'addanci ta GNMI mai alaka da Al-Qaeda akan iyakar Mali da Senegal. Kasuwancin tsakanin kasashen biyu na da mahimmancin dabaru domin yana taimakawa wajen biyan muhimman bukatun Mali tare da taka rawa ga tattalin arzikin Senegal. Kimanin kashi ɗaya cikin hudu na dukkan kayayyakin da Senegal ke fitarwa zuwa kasashen waje na zuwa ne ta kasar Mali. Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA na shirin mika haƙƙin kasuwancin gasannin da take shiryawa ga wani sabon kamfani mai suna FIFA Forward Enterprise domin gudanar da su tare da masu zuba jari masu zaman kansu. Shirin wanda ke samun goyon bayan JP Morgan da Thrive Capital na da darajar dala biliyan 20 kuma an ce zai mayar da dala biliyan 10 ga ƙungiyoyin kwallon kafa mambobin FIFA. Sai dai wannan shiri ya haifar da suka mai ƙarfi. Hukumar kwallon kafa ta Turai wato UEFA ta zargi FIFA da yunkurin sayar da ruhin wasan kwallon kafa, tana mai cewa kwallon kafa ba mallakar FIFA bace da za ta sayar. Prime Minister Birtaniya Andy Bonham shi ma ya soki wannan shiri, yana mai cewa gasar cin kofin duniya ba mallakar kowa bace da za a sayar. Duk da ƙarin adawar da UEFA da manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Turai ke yi, shugaban FIFA Gianni Infantino na iya samun amincewar aiwatar da wannan shirin idan ya samu goyon bayan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa, mambobin FIFA daga sassa daban-daban na duniya.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Чели се Турски чешен广播 电台.
15: Инџи Анкара радио садаје Турција.
16: Да Турција ганг радио да.
17: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
18: Петерчија радио садбури Турција скма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
0: Ayç Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovası.
11: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
15: Edo İfonitis Türkiye.
7: Oldi Radio Glass Türkiye.
4: Gider Radio Amuria Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye o voz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.